we David and a bomb pay we. A your facha ne akwanchre. Enti mwa mokasati akwanchre no. Aya na toda bia, we trust di dwe ho se. Aya na Bible na na yanti ase ana se eye den. Kristo ni okasati akwanchre bia no. Nnim se di osi hunu Bible wa na nyame asemfa. Efe nyame asem fiti ase akopem awie nyina ya akwanchre. Nimu ebia ya sofo bi na aya akwanchre no ase no. Ese se di esi kire no. Nimu akwanchre. Yesu ka kire ni frani ni se. Odin tesuo ni netefo ni no kire ni se. Ko osutade no mu okodru nsuo no mu a bonsuo ni bi na fa hohoro wani so. Onyame defo ne ka kire wo se monkopa enkyene aboba ni bi mreme na odi nkyene aboba ni bi ba ye no wodi gu ensuo no mu na ensuo no nyonyono no adane dedede. Onyame defo ne ka kire Ezekiel se kwatete ahaban na fatare go mpompo no so na nyame se ebepae ene mpompo wo hosisi ana meka kye se kwate ahaban we na fa kwatare so na oho beto a obeka kye mse we die mfiri nyame ayo nyame akwanchre wabo ayare sa ho ade no die twa ye ho ahia anyama he yade ya adwuma wo nipa ho atwe ho ahia wodi opase ma meka ni nei na na bere wakata oto so wo jime chinye na kwajunso guso mprema akuma ako miensa just 3 times wimi sho base ubenye gono asase so obi anya bida gono ube doctor there's no doctor nipa wo asase wo so betimi asa yade wodi opa makache wa watie na nabre wakata oto abre wana ayi ahaban na wodi ade aguso na omo omo ne ho no opa me ka ne neje tinye kwadun soguso sesi yei eye kakra san kwadun sogu ba bi adun sogu ye na e kwa nyumira san adun sogu ba bi adun sogu ye na kafra aje abete se obe manu mu ahyase o ka pepe ube mu hu abrabom Bema opema anasa oba opeme masem na na bere wakata oto na waye bi na dafrafra na wode esi beshit na bema ne daso no onya daso se kikro sa ema sam ni nyina no ebefrun ohu oba ne enyema ma ne kondo ni nyina beti akọ obeka wo oba na obeti aka wo so wusi nyame disani yema ni nyina twa ye ho ahia nanso kọka kire obi se ye wo obeka kye se bompa ye no ma me ho nto me instant healing yesu kra no enye ne niamo ye nyina no ye instant healing